0: Batumi, Usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrusi.
1: Reklama Citrusze.
0: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577 50 10 28.